0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
2: ¿Qué tal? Cóctel complicado deste 23 de xuño, véspera de San Xoán, no medio dunha onda de calor que nos vai deixar temperaturas por riba dos 34 graus en boa parte da comunidade a partir das 3 desta tarde. A Xunta vende ampliar as zonas de nivel vermello por episodio de calor, noroeste da Coruña, centro e sur de Lugo, montaña lucense e Valdeorras. Alberto Romero de Meteo Galicia explicounos o motivo de que sorprendentemente en puntos como a Ferrol ou a Coruña poidan acadar hoxe valores mesmo por riba de Vigo ou Pontevedra.
3: Hay muchas nubes en general, pero más nubes en todo lo que viene siendo Rías Baixas. De ahí a que en ese sector no lleguen a subir tanto las temperaturas. Y hay que sumarle también otro posible factor, otro matiz. Aparte de las nubes de tipo medio y alto asociadas a este embolsamiento de aire frío al oeste de Oporto, también la posible entrada de brumas. De ahí a que precisamente no tengamos temperaturas tan elevadas, hace bochorno, hace calor, pero no sean tan elevadas en las Rías Baixas con respecto a otras zonas del centro y norte de Galicia.
2: E ollo que non se desbota que coas elevadas temperaturas se poida producir algunha treboada ao longo da tarde ou mesmo tamén pola noite. Este episodio de calor vai ir esmorecendo a partir de mañá e o xoves, cando as treboadas poden vir acompañadas mesmo de sarabia. Estás escuitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias, un lóstrego barállase como posible causa do lume que prendeu esta madrugada no concello coruñés da Capela. Está activo e afecta a unhas 20 hectáreas, segundo a última actualización de Medio Rural da Xunta, parte delas dentro do espazo protexido das fragas do EUM. Nese mesmo concello coruñés traballase tamén a extinción de outro lume que afecta dende o domingo unhas 30 hectáreas de superficie. Está controlado e permanece tamén controlado dende a tarde pasada o lume do concello da Mezquita en Ourense que entrou dende Portugal ás 7 da mañá do domingo. 50 hectáreas afectadas. No mediodía de COPE Galicia detenémonos máis no menú desta noite máxica. Non sabemos se a sardiña vai mollar ou non o pan. O que si che avanzo é que a vas a topar máis cara hoxe. Vanessa traballa no mercado do Calvario en Vigo.
4: Pois este ano, como todos os anos, na víspera de San Xoán, a sardiña pois sube de precio según demanda. Este ano, por exemplo, a temos a 11,80, demasiado cara comparado con outros anos.
2: De seguido achegámonos á Axencia Galega de Emerxencias, antes parada para facer a compra o mellor prezo un día máis no teu super de confianza.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: Nectarina, kilo, 1,95€. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85€. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45€. Y cerveza Estrella Galicia, lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadi recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
6: Gadis, en confianza.
8: Hai cousas que contan de onde vimos. O curral á tardiña. Galiñas e polos campeiros ao aire libre, picando ao seu ritmo. Aquí aprendemos que criar é cuidar, porque o auténtico crece libre. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Herrera en COPE.
0: Galicia.
1: Estar informado.
2: Marcos Araújo é o xerente da Axencia Galega de Emerxencias. Marcos, hola.
9: Hola, bo día.
2: Bueno, o último que temos en riba da mesa é esa decisión da Xunta de ampliar as zonas de nivel vermello por episodio de calor. Isto exactamente que significa, Marcos?
9: Básicamente que o manter certa temperatura superior ás temperaturas normais en algunhas zonas, esta temperatura, por risco da saúde, é acumulativa, digamos, non a temperatura, sino que mantemos a temperatura en días progresivos. A medida que van pasando os días, o risco para a saúde tamén vai aumentando. En iso un pouco no que se basa a saúde pública para emitir estes mapas de risco para a saúde debido a temperaturas altas, elevadas, como estamos tendo estes días.
2: Uh-huh. Dicíamos antes xa, nivel 3, nivel vermello, que afecta a zonas isoclimáticas do noroeste da Coruña, Mariña, centro e sur de Lugo, montaña de Lugo e Valdeorras. No resto de Galicia as temperaturas tamén son moi elevadas, en xeral hoxe casi en todas partes imos estar por riba dos 34 graus nas horas centrais do día e coincide demais isto con que estamos na véspera de San Xoán. Sempre nesta xornada falamos con vos para que nos lembredes esas recomendacións básicas de a ter en conta, pero non sei se estamos nunha xornada que digamos que especialmente para non perder a cabeza, non?
9: Sí, este ano é especialmente sensible, porque é verdad que estamos en pleno centro da ola de calor, que ata o xoves non nos deixará, polo menos esta primeira fase. É unha noite con gran risco, temos o risco de incendios forestais en prácticamente todo o territorio galego por encima do nivel de risco alto, despois estamos moi alto en algúns en extremos, sobre todo no sur, suroeste de Ourense, e isto leva a que, bueno, temos que concienciar a población de que este ano adopten unhas medidas maiores, non? Sobre isto, temos varias cousas en canto ás fogueiras. Para non ser, a verdad que é un elemento moi sensible esta noite. As fogueiras, as que se fagan, que nos aconsellaríamos que se fixeran as menos posibles, e as que estiveran moi, moi, moi seguras, porque non só é o risco a fogueira, senón as faíscas da propia fogueira que poden prender no monte. Pero, bueno, en caso de que se vayan a facer, teñen que estar unha zona moi, moi protegida, unha zona limpa en 10 metros a redonda, ten que estar apagada, a fogueira non debe ser moi grande para que non se descontrole. O uso de material pirotécnico, esta noite nos aconsellamos que non se use material pirotécnico, o risco de incendios é alto, e queremos ter unha festa tranquila, e despois, para nós tamén é importante que en caso de que tiveramos alguna incidencia se chame canto antes o 112, porque o tempo é ouro nestes casos, atención dos recursos canto antes cheguen mellor, sobre todo despois nas fogueiras que se fan na praia, que son un pouco, hai ter moito cuidado, sobre todo coa xente que está na zona das fogueiras, o salto das fogueiras, evitar eses saltos, aunque bueno, se son moi pequeniñas, podríamos mirarlo, pero sempre un risco que non pega pena. O tema dos baños no mar, inda que fai unha temperatura moi alta fora e pola noite non vai baixar demasiado, a temperatura da agua é fría aínda, ese contraste térmico pode xerar problemas, e despois que, bueno, que de noite non se mira, hai correntes, hai pedras, podemos ter alguna incidencia nese sentido, co cal nosos baños na praia tamén os desaconsellamos nunha noite como hoxe.
2: Para os servizos de emerxencia, desgraciadamente, temos que dicilo, hoxe non é unha noite de festa, porque é unha noite que adoita de ser de moito traballo, moitas incidencias tedes todos os anos, maioritariamente pequenas, pero moitas, non?
9: Sí, ao final intentamos que a xente tome conciencia e sentidiño de que o risco nesta noite onde se move moita xente nas fogueiras, onde tamén, bueno, pues hai alcohol, pues intentar ser conscientes de que non se pode conducir con alcohol, de que meterse na agua unha vez que consume alcohol tampouco é unha boa idea. Nas horas centrais do día, que igual se están preparando algunha fogueira, algunha festa, intentar estar moi hidratados, intentar estar no exterior o menos posible, intentar comer comidas a base de vegetais, con moita agua para estar ben hidratados e evitar sustos.
2: Marcos Araújo, xerente da Axencia Galega de Emerxencias, moitísimas grazas e que sexa unha noite o máis tranquila posible.
9: Ojalá para todos. Moitas gracias a vos.
2: Graciñas. E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas ás solucións en integralmotion.es. Aprobado o cambio de nome do Deportivo Álvaro Lorenzo. Hola.
10: Hola, moi boas. Pois sí, xa oficial ese cambio de nome do clube tras a consulta vinculante aos socios para adecuálo ao topónimo oficial da cidade, que é A Coruña. No Celta, moi pendentes do mercado, que aínda está moi parado polo Mundial, no que están Starfer e Borja Iglesias, un Celta que aínda segue a celebrar os éxitos do seu filial. E ademais, hoxe, 8:30, no Pazo dos Deportes de Riazoro, que Liga, final, Liceo, Igualada, o vencedor leva o título da Liga.
2: Graciñas, Álvaro, e ti lembras solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión, integralmotion.es. Seguimos.
0: Herrera en COPE.
1: Estar informado.